0: Now, it's Red Eye Radio. Gary McNamara and Eric Harley talk about everything from politics to social issues and news of the day. Whether you're up late or you're just starting your day, welcome to the show. From the Relief Factor Studios, this is Red Eye Radio.
1: All across America, we are Red Eye Radio. He is Eric Harley and I'm Gary McNamara.
2: Hi.
1: Well, you know, I took a peek just before we went on the air, just to see what was in the Babylon Bee.
2: Okay.
1: And nothing political.
2: Huh?
1: Just something that sort of relates to me. And it shows a guy sitting there with his hair is, you know, looks like he's dyed his hair a little bit, but his beard's going gray and everything else. And
2: yeah, yeah.
1: So he's basically, looks like middle age or upper middle age. And he's the headline beneath it, man is unsure if he's becoming more virtuous with age or just too tired to sin.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha